0: Binya no ma.
1: Abre bi obi baby sam se panty liner ben e yenu. Dem me kan ni pretty lady panty liner. Pretty lady din ne honam se. Inti used to be nanya hotos for se. Bi piara ya under control.